bụrụ na gị enwe ekele, ị ga-ekele onye ọbụla mere gị ihe ọma. Ehụ na ị ga-ekele ọtụtụ mgbe kwa na-eme mere mmadụ ihe ọma, ime ka ga-asị na ọ bụ ihe ruru ya. Ihe hụkwara maa na mma, nweghị ihe ọbụla emere gị bụ ihe ruru gị. Mba, ihe ọbụla emere gị bụ n'ihi na a hụrụ gị n'anya, bụ n'ihi na a chọrọ imere gị ya, bụ n'ihi na o metụrụ onye ahụ n'obi ya, sị ngwa ka m mere onye a ihe a. Mana ọ bụ ihe wute n'ụwa taa.